0: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det er sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. P12.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Noen dager så hater jeg at jeg ikke har bil. Jeg har lappen, jeg bare har ikke bil. Men i dag er en dag jeg er glad for at jeg ikke har det. Fordi i dag så øker bensin- og dieselprisene med opp til 5,5 kroner. Altså, det er insane. Jeg føler allerede det er dyrt. Jeg fylte pappa sin bil for litt siden. Og da var det 20 kroner literen. Skal det nå bli 5 eller 26 kroner? Ja, jeg er glad jeg ikke har bil, sikkert.

vinne et par billetter til Ramon i Trondheim. Da må du bare sende oss en snap på Snapchat Petal Hitmix og fortelle hvor du hører på Petal. Da får du et lodd med i trekningen. Snapchat Petal Hitmix.

i Trondheim for å se Ramon spille konsert, da må du bare sende oss en snap på Snapchat P12Hitmix og fortelle hvor er du når du hører på P12. Og da får du ett lodd med i trekningen. Snapchat P12Hitmix.

Jeg har hørt på Eminem nesten hele livet, og i hodet mitt så har jeg liksom et sånn permanent bilde av han som 30. Men han er faktisk 53 år gammel, og ikke bare det, men han er også bestefar. Altså, han er nesten like gammel som pappaen min. Og det, bare, det sitter ikke right i hodet mitt. Han er permanent 30 hos meg. Good fucking luck. You're on your own. This was

18. september, og jeg har en, ja, en høstlåt som jeg har tenkt på ganske lenge, at dette her, det må være høstlåta 2026. Og det er selvfølgelig Sam Fender og Olivia Dinsen låt med Rain Me In. Altså, du kan ikke si at dette her ikke høres ut som at du sitter hjemme, ser en film og ser utover

0: variert musikken.
1: P12 Kitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Det er mange ja, gutteband der ute som har litt rare navn. Men en av de vil jeg tørre å påstå golf. Fordi hvorfor heter du golf? De heter først golfklubb og så bytta de til golf. Jeg lurer på om de spiller mye golf, ja. For da gir det jo mening. Men det er litt forvirrende altså.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Ny hitmusikk først. T12 Hitmix.

at sommeren varer litt lenger, så kan du stikke av med billetter til Ramon her på P3-sal den uka her på Tapperiet i Trondheim den 18. september. Vi stiller med reise, hotell og ikke minst billetter til deg og en venn. Send oss en snap og fortell oss hvor du hører på P3-sal, så er du med i trekninga.

som meg. Finn deg en enabler eller en tilrettelegger. I går var en litt tung tirsdag, sånn som alle tirsdager er, og litt sånn sliten og lei, så sendte jeg en melding hjem til min bedre halvdel og spurte ytterst pent om ikke det var en liten mulighet for at vi kanskje kunne nyte noen kanelboller utover kvelden. Og altså, det er klart at når du kommer hjem til kanelboller, da skjønner du at du har gjort et eller annet riktig, altså.

Hvor hører du på P-tall akkurat nå hvis du plukker opp mobilen din og sender oss en videosnap der du forteller oss det, så er du med I trekningen av fly, hotell og opphold for å oppleve Ramón på et safari I Trondheim den 18. september. Jeg lover

Idol Hitmix. Ny hitmusikk først. P12 Hitmix. Fri, fri, fri fra alt og ingen ting, ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket.

0: musikk først.
1: P12 Hitmix. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Ettermiddagens aller største fest er klar for deg her på P12, når DJ Alex Moreno er klar med en helt ny minimix. Minst 12 minutter med den aller beste musikken er

Det kommer en dokumentar nå om Matthew Perry som Netflix faktisk slipper I oktober. Har kalt den The One About Matthew Perry. Det jo primært trist. Jeg merker faktisk at jeg fortsatt ikke helt over det dødsfallet.

trenger du den perfekte måten å avslutte sommeren på, så har jeg nok løsningen for deg for den 18. september. Spiller Ramon på Zapperiet i Trondheim. Send oss en snap der du forteller oss hvor du hører på Petsal, og så er du med i trekningen av billetter.

0: kids foran. Helt
1: niks. Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: klokken 8.
1: Nummer 1. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: var den over. Sommeren. Men vi skal aldri gå hjem før sola kom. P12 sørger for at sommeren din varer litt lengre og sender deg og en venn til Trondheim for å oppleve Ramon på Tapperiet 18. september. Plukk opp telefonen din og send oss en snap der du forteller oss hvor du hører P12. Så du med i trekningen.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
1: Ut året?
5: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien?

0: nyhetene. Det er morsomt å høre, og høre hva folk svarer. Og så er det bra musikk.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.